0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock, den allra bästa rockkanalen.
8: Helt sjukt bra.

Låta till Led Zeppelin Black Dog har ingenting med svarte hunder att göra egentligen. Det var bara det att det var en svart hund I studio då de spelade den in. Låta ska du få här. Efterpå I tillägg så har jag AC/DC liggande klart och jag ser att gitarristen Angus Young på ett pop-up event I Toronto har skrivit autografen sin på en baby. Jag tror du finner det på YouTube hvis du är intresserad. Kan säkert bara skriva Angus Young autograph baby. Så finner du videon ute på nett. Her Dem Dem Boys med enhjørning.